0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem un pušot lēnam dienvidrietum puses vējam var veidoties migla un dūmak, kas saglabāsies arī rīta stundās. Gaisa temperatūra 5-12 grādi. Dienā vējš brāzmās var sasniegt 12 metrus sekundē un vietām rietumdaļā un vidzemē iespējams arī neliels lietus. Gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 8-9, dienā 15-16 grādi un vakarpusē iespējams neliels lietus.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem un pušot lēnam dienvidrietum puses vējam var veidoties migla un dūmak, kas saglabāsies arī rīt stundās. Gaisa temperatūra 5-12 grādi. Dienā vējš prāzmās var sasniegt 12 metrus sekundē un vietām rietumdaļā un vidzemē iespējams arī neliels

atpūties kopā ar Radio Skonto.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet vietām, rietumdaļā un vidzemē iespējams lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi Rīgā. Debesis skaidrosies, bet vakarpusē iespējams lietus. Gaisa temperatūra 15-16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Vietām, rietumdaļā un vidzemē iespējams lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā debesis skaidrosies, bet vakarpusē iespējams lietus. Gaisa temperatūra 15-16 grādi.
1: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet vietām, rietumdaļā un vidzemē iespējams lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi Rīgā. Debesis skaidrosies, bet vakarpusē iespējams lietus. Gaisa temperatūra 15-16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto pagriez skaļāk un dziedi līdzi.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet vietām, rietumdaļā un vidzemē iespējams lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi Rīgā. Debesis skaidrosies, bet vakarpusē iespējams lietus. Gaisa temperatūra 15-16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet vietām, rietumdaļā un vidzemē iespējams lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi Rīgā. Debesis skaidrosies, bet vakarpusē iespējams lietus. Gaisa temperatūra 15-16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet vietām, rietumdaļā un vidzemē iespējams lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi Rīgā. Debesis skaidrosies, bet vakarpusē iespējams lietus. Gaisa temperatūra 15-16 grādi.
0: Radio skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto – lieliskas melodijas vienā laidā.
1: The story. Loka.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet vietām, rietumdaļā un vidzemē iespējams lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi Rīgā. Debesis skaidrosies, bet vakarpusē iespējams lietus. Gaisa temperatūra 15-16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet vietām, rietumdaļā un vidzemē iespējams lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi Rīgā. Debesis skaidrosies, bet vakarpusē iespējams lietus. Gaisa temperatūra 15-16 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet vietām, rietumdaļā un vidzemē iespējams lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi Rīgā. Debesis skaidrosies, bet vakarpusē iespējams lietus. Gaisa temperatūra 15-16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, arī nokrišņi. Dienvidrietumu rietumu vējš 4-9, vietām brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-13, dienā 13-15 grādi. Arī Rīgā lietus, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Radioskonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, arī nokrišņi. Dienvidrietumu rietumu vējš 4-9, vietām brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-13, dienā 13-15 grādi. Arī Rīgā lietus, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, arī nokrišņi. Dienvidrietumu rietumu vējš 4-9, vietām brazmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-13, dienā 13-15 grādi. Arī Rīgā lietus, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, arī nokrišņi. Dienvidrietumu rietumu vējš 4-9, vietām brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-13, dienā 13-15 grādi. Arī Rīgā lietus, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, arī nokrišņi. Dienvidrietumu rietumu vējš 4-9, vietām brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-13, dienā 13-15 grādi. Arī Rīgā lietus, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, arī nokrišņi. Dienvidrietumu rietumu vējš 4-9, vietām brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-13, dienā 13-15 grādi. Arī Rīgā lietus, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, arī nokrišņi. Dienvidrietumu rietumu vējš 4-9, vietām brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-13, dienā 13-15 grādi. Arī Rīgā lietus, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, arī nokrišņi. Dienvidrietumu rietumu vējš 4-9, vietām brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-13, dienā 13-15 grādi. Arī Rīgā lietus, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, arī nokrišņi. Dienvidrietumu rietumu vējš 4-9, vietām brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-13, dienā 13-15 grādi. Arī Rīgā lietus, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Radioskonto laikaziņas.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: visvairāk stāsta lietas lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens?
1: Radio Skonto, labi pazīstamas un mīļas melodijas.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, arī nokrišņi. Dienvidrietumu rietumu vējš 4-9, vietām brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-13, dienā 13-15 grādi. Arī Rīgā lietus, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, arī nokrišņi. Dienvidrietumu rietumu vējš 4-9, vietām brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-13, dienā 13-15 grādi. Arī Rīgā lietus, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
3: Gaidi zvanu, jo Radios konto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

0: Radios Konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, arī nokrišņi. Dienvidrietumu rietumu vējš 4-9, vietām brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-13, dienā 13-15 grādi. Arī Rīgā lietus, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Tās bija Radios Konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.